0: ani ana kita karon sa katapusang mga bersikulo gikan ni ining Kapitulo 3 sa ikaduhang mga taga-Korinto gihapon mga kaigsoonan o mga suking tigpaminawan. Sa Kapitulo 1, atong nakita ang mga paglipay sa Diyos taliwala sa atong mga plano sa kinabuhi. Ug dayon sa Kapitulo 2, atong nakita ang mga paglipay sa Diyos sa pagpahibalik sa mga magtutuong nahulog sa sala ngadto sa iyang presensya. Ug karon dinhi sa Kapitulo 3, atong makita na usab ang paglipay sa Diyos apan ngadto na sa mahimayaong ministeryo kon buluhaton ni Hesus Kristo. Ug karon, daghan kaayong prinsipyo na atong makita gikan ni ining kapituloha. Busa mo'y among panghinaot na dili makawang sa inyong kinabuhi ang mga butang nga among ipaambit kaninyo taliwala ni ining atong tulumanon karon. Atong makita usab ang pagpadayon sa dakong kaluoy sa Diyos gikan ni ini ngadto sa katawhang Israelita pinaagi sa pagpangamuyo ni Moses. Og sa makausa pa kini mga butanga ipaambit na usab sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ang mga pagpasalamat ang ilamang gayud sa atong buhi nga Dios sa walay katapusan mga kahigalaan ug kaigsoonan. O ganiya gihapon kita karon sa ikaduhang mga taga Korinto Kapitulo 3 sugod sa bersikulo 12 ngadto na sa katapusang mga bersikulo niini. Og moya akong panghinaot nga madugangan pa usab ang espirituhanong mga butang nga ato nang nasayran gikan sa atong mga pagtuon sa miyagi hangtod karon. Og ako na usab si Pastor Jira Yawan mag-ingon kaninyo dalego ng Dios sa walay katapusan sa atong kinabuhi. Og ganiya, basahon ko ang bersikulo 12 og bersikulo 13 nga kanato nag-ingon usbon ko. Nining ikaduhang Korinto gihapon Kapitulo 3 tungod kay hangtod lamang kita sa Kapitulo 11 na itong miyagi. Matod pa niini. Busa, kay kami, nakabaton niini nga paglaom, ginagamit namo ang pagkamaisugon sa pagsulte. 13, og dili ingon kang Moses nga nagatabon sa iyang nawong aron ang mga anak sa Israel dili makatutok sa katapusan niya itong kinahanglantang masayran nga anay una og ikaduhang paghatag diha sa kasuguan. Niadtong miadto si Moses sa bukid sa Sinai, ang Dios mismo ang mihatag kaniya og napulo kakasuguan nga gisulat diha sa duha ka tablang bato. Og mao gayud kadtong mga kasuguan ang angay sundon sa makatawhang Israelita aron nga pinagi niya na mabuhi sila og mamaluwas. Kana kung makasunod sila niya na, then posible usab gayod nga makasunod sila niya ng tanan. Og pagahukman sila pinagi niya na. Og samtang si Moses anapa sa maong bukid uban sa Dios, ang katawhang Israelita milapas na sa duha ka mga kasuguan niya na kinatungod kay matod pa sa Exodus 20 versikulo 3 ngadto sa 4, "Thou shall have no other gods before me, and thou shall not make unto thee any graven image." Og dayon, sayran tang labihan ka estrikto kanang maong kasuguan ni Moses. Og ngani, bisan si Moses na mismo ang miingon sa Hebrehanon 12:21, "I exceedingly fear and quick." Busa, nagkapasabot lamang gayod nga nanginahanglan kini og mata sa mata, ngipon sa ngipon, naong sa nawong ang pagsunod din. Nga sato pa, kinibalaan og matarong gayod nga kasuguan sa tanan. Og pinagin niya na, si bisan kinsa kanilang anay-angay pagdawaton pinagin niya ng maong kasuguan, gawas nun siyang mudawat niya ng tanan. Apan sa Exodus 33, atong makitang ang mga Israelita milapas na sa maong kasuguan. Busa, unsa man di ay ang nahitabo kanila, may dili maayo silang gibuhat. Busa, tungod niya ng maong hinungdan, ang Dios misugo kang Moses sa pagpakanaog aron sa pagsusi kanilang tanan. O sa iyang pagkanaog, bisan nga anapa lamang siya sa halayong dapit, nakita niyang ananay duha ka magkasuguang gilapas ang magkatawhang Israelita. O tungod niya ng tanan, wala na niya pagadadapa pa ang maong batong tablang gikan sa Dios din. Aniya ni ana, nakaukit ang maong kasuguan alang kanilang tanan. Apan ang dakong pangutana, nga naman kaha? Kinitungod kay, kun pagadadun pa niya ka na ngadto kanila, ang tipok nasud gayud sa Israel, ang mamahimong mawagtang niya ng mga higiyuna mismo. Mamahimong silutan gayud silang tanan niya ng mga higiyuna, tungod kay, ang pagsupak sa kasuguan nagapasabot sa diya-diha nga kamatayon. O sa pagkamatay dayon, busa tungod niya ng maong hinungdan, gibusdak ni Moses kanang maong tablang bato. Diin ana nakaukit ang kasuguan ug bipadayon ngadto sa ilang mga kampo kon nahimutangan sa mga katawang Israelita. Ug karon, sa diyang si Moses mibalik ngadto sa presensya sa Dios sa bukid sa Sinai atong makita nga nay usa ka butang nga nahitabo. Tungod kay nasayod si Moses nga niya ng mga higiyuna, mamahimong silutan gayud sa Dios ang mga katawang Israelita pinagi sa kamatayon tungod sa ilang mga salang nabuhat. Iya dayong gipangamuyo ang dakong kalulot gikan sa Dios alang kanilang tanan. Ugang maluluyong Dios, mihatag kanila o gikaduang higayon kon second chance. Sama usab sa iyang paghatag o second chance o ikaduhang tabla sa bato nga gikaw kitang kasuguan ng dukang Moses. O karon, tungod niya ng tanan, nasabta niyang ang Dios nagagunit niya ng kasuguana uban sa dakong kaluoy o dakong krasya. O gani, kung atong pamalandungan og mayo diya sa sentrong sistema sa kasuguan ni Moses, atong makita ang tabernakulo mayngon man ang sacrificial system o ang pagi sa pagsakripisyo nga mo'y basihan nga sila mamahimong makadol gihapon sa Dios. Nga sa ato pa, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Hebrew 9:22. But without holiness, no man is going to see God. Hebrew 12:14. Busa ang dakong pangutana niini mga higalag igsunan sa unsang pagihang makahimo kita karon sa pagduol sa presensya sa Dios. Kung sa unsang pagihaman kana ang Dios mismo ang gikinhang lang mangita og pagi alang kanatong tanan. Busa siya isip Dios nangita gayod og mga mamagi mahitungod niya ng mga bahina. Busa makaingon gayod akong pagkamaluluyon gayod ang Dios sa tanang makatauhan sa tibuok kalibutan. Busa tungod niya ng mga hinungdan dili ikatingala nga misanag ang dagway ni Moses niadtong mga higayon na. O karon, sa pagganaog pag-usab ni Moses gikan sa mga bukid sa Sinai, dala na niya ang ikaduhang tablang bato nga nanakaukit ang kasuguan. Din mao ang kasuguan sa paghukom o kasuguan sa kamatayon. Din ang inahanglan sa pagkamatarong nga dili ikat usab mahimon nato isip tao. Apan niya na, anaagi pa nagtawag tang sacrificial system that manifested the grace of God. Kini usa kadakong krasa sa Dios nga natuman diha sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo nga atong Ginoo. Nga nakita usab ni Apostol Pablo ug siya mingon na ilalom sa kasuguan tungod kay siya usa ka taong paresiyo nga sa mga paresiyo. Ug kana ang nakadala kaniya ngadto sa usa ka dapit din siya nagaingon sa Filipos 3:9 ug nga nakaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton o pagkamatarong nga sa akong kaugalingon. Bisan niya itong sa kasuguan kundili kadtong pinagi sa pagtukang Kristo ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa unsa kuno pinaagi sa pagtuo. O karon, aniya kining kasuguan sa dakong grasya o kinimao ang maayong balita mahitungod sa pagkamatay, paglubong o pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Mahimayaon ang kasuguan makaigalaan o kaigsunan tungod kay it offered man a way of salvation. Apan, kinahanglan matuman sa tao ang gikinahanglan nining tumanon o pagatumanon. Ang kasuguan usa kadakong kahimayaan sa kinabuhi ngadto sa Dios. Apan mahimo kining hinungdan sa kamatayon sa tao tungod sa pagkahulog nini sa dakong kasalanan. Hinoon ang kahimayaan usa kadakong grasya sa Dios nga natuman diha ni Kristo. Sa laing pulong, mahitungod nini, gitawag kining the glorious gospel of the blessed God. Ang pulong blessed nagpasabot sa pulong happy kun malipayon, nga sato pa, the happy God. Busa unsa hinungdan, nga happy kun malipayon ang Dios. Aniya ang tubag nining tanan. Ang hinungdan, nga malipayon ang Dios, mao ang iyang pagkamahigugmaon sa tao, o kadagaya sa grasya, o pagkamaluloyon. Botgad niyang mamaluwas ang tanang mga katawhan. Ngani, matud pa sa Micah kapitulo 7 bersikulo 18. Kinsa ba o Dios ang usa ka Dios nga sama kanimo nga makapasaylo sa kasalanan og mopagil lamang sa mga kalapasan sa salin sa iyang panulundon? Siya wala na magpabilin sa iyang kasuko sa walay katapusan kay siya nahamot sa mahigugmaong kalulot. Delegate buot sa Dios nga anay bisan usang mawala kun mahiadto sa linaw kalayo. Ang Dios na mulong sab ngadto kang propeta Ezekiel nga tumakita mabasa sa Ezekiel 33 bersikulo 11. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Hiuba, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan, ngamon talikod ang dautan gikan sa endalan ug mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga aldalan. Kay nganuman nga kamo magpakamatay, kamo o balay sa Israel? Buot gayud sa Dios nga mamaluwas ang tanang makatawan. Ang pagkaluwas sa tao mao'y usa ka butang nga makalipay kaniya. Ana kita malipayong Dios mga kahigalaan og mga kaigsoonan. Si Moses, mikanaog sa ikadong higayon gikan sa bukid sa Sinai, og niya ng mga higena, anay da kong kalipay sayang kasing-kasing. Ngani ato makitang misanag ang yang nawong kun dagway. Og karon, human niya ng tanan, anapay laing pagi, aron ng tanang Israelitang katawhan, makaduol sa Dios. Og gana pinaagi sa sacrificial system o pinaagi sa halad ng sakripisyo kung paghalad o mga halad na sinunog diha sa tabernakulo mismo. Karon, but kung klaruhon lamang sa matag-usa kaninyong ang katuyuan sa pagtabon ni Moses sa Yandagway, samtang misanag ang himaya sa Dios sa Yandagway, kinidili aron ang mga katawhang Israelita diri makahimo sa pagtutok kanya kung sa pagtanaw kanya kundili, kinitungod kay kanang maong himaya na misanag sa Yandagway, naghinay-hinay na o gawala. Hinon, ang kamaturang misanag ang dagway ni Moses tungod sa himaya sa Dios o sa kadakong kahimaya ang butang alang kaniya. Apan, sa gikaingon ko na, mihinay-hinay ra usab kini o gawala gikan sa iyang nawong. Musa matod pa sa versikulo 14 sa ikaduhang Korinto, kapitulo 3 ang atong itunan karon alang sa wala mga makasunod, matod pa. Apan ang ilang mga hunahuna gipatiga, kahangtod karon nga adlawa sa pagbasa sa daang tugon, nagapabilin ang maong nga tabel, kay wala pa ipadayag kanila nga ang maong tabel nakuha tungod kang Kristo. Matud pa nini, apan ang ilang mga nahuna gipatiga, hangtod karon nga adlawa. Ang tabon, kumpanyo, nga gigamit ni Moses aron gamiton sa indagway, karon nahimo ng tabon, kumpanyo, nga nasa hunahuna sa Dios alang niadtong mga tawhana. Og hangtod karon ana paghihapon kana tungod sa kamaturang kining mga tawhana din mga Israelita wala makakita nga si Jesucristo mismo ang katapusan sa kasuguan sa paggamatarong. Wala nila makitang si Kristo mismo sa iyang gagulingon ang kinatibuk ang katumanan sa kasuguan. Ang ilang pag-abuta gayod nagapadayon kanila bisan hangtod karon. Sa ato unyang pag-abot sa sunod pang mga kapitulo atong makita nga ang Dios nining kalibutana nagabuta sa una-una ngadto sa mga misalikway kang Kristo ug atong makita unya ang kamaturan niya ng tanan. Musa din ni sa versikulo 14, matud pa. Apan hangtod karong adlawa kung pagabasahon na nila ni Moses o sa katabel magatabon sa ilang kasing-kasing. Sa dihang magabasa na sila sa kasuguan ni Moses, gihuna-huna dayon nilang makahimo sila sa pagsunod niya ng tanan. Apan kung atong basahon ang tibok daang tugon, wala kita'y makitang ligong basihan na nakasunod sila ni ana diha sa ilang kasing-kasing uguna-una. O gani bisan si David, anay daghan pa kaayong mga pangutana. Bisan si Job, halos nawad-a na sa dakong paglaom. Si Ezekiel, sa nag-atubang sa kamatayon, miliso sa iyang nawong, ngadto sa bader uban sa paghilak. O sa atong kapanahunan karon usab, din sa kapanahunan sa grasya, ang kitang magpasalamat tungod kay bisan ang magdutuong maluyhon, makasalig sa dakong kasiguruhan diyan ni Kristo nga ang Dios nga amahan, magatuman gayod, ug dili mo salikway kanato, ug satanan. Musa sa versikulo 16 nagaingon, apan kung magabalik na sila sa Ginoo, makuha ang tabel. Ang pulong 8 sa Ingles, nagatumbok sa kasing-kasing. Sa panahong ang kasing-kasing nagali mismo ang muliso ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo, diyan ang kasing-kasing sa tao, ang maong tabel, kung tabon, pagkakuhaon. Sa matuod lamang, ang hulagway sa tao ana sa kasing-kasing nana. Og nagabutan lamang sila tungod sa mga kasalanang ana sa iyang kinabuhi. Apan sa panahong mubiya na siya gikan sa iyang mga kasalanan, og muliso ang ngadto ni Jesucristo aron mamahimong Dios og Ginoo sa iyang kinabuhi kanang maong tabon pagakuhaon. Busa din sa versikulo 17, kay ang Ginoo mao ang Espiritu, og kung hain ang Espiritu sa Ginoo, atua ang kagawasan. Ang balaang Espiritu lamang gayon sa Dios ang makahimo sa pagguha niya ng maong tabon o tabon, o siya lamang usab ang makatabang kanato sa pagkakita ni Kristo isip atong Ginoo o manluluwas. Siya lamang gayon o wala niya lain pa na makatabang kanato gikan niya ng tanan higalagigsoan. Musa maghigalaan o makaigsoan ng tigpaminawan, sunda ang kabubuton sa Dios anyong kinabuhi. O gatong makita usab niya ng gipamulong ni Apostol Pablo, ang mga butang gipamatudan usab ni Apostol Pedro. Tungod kay matud pa sa Acts kun buhat kapitulo 10 bersikulo 43, siya gipamatud-an sa tanang mga manalagna na pinagi sa iyang ngalan ang tanang mutuo kaniya makadawat sa pasaylo sa mga sala. Mga kaigsunan og mga kahigalaan ko sa pagtuo, kung ugaling wala mo makita si Jesucristo sa daang tugon, ang balaang Espiritu sa Dios wala mamahimong magtutudlo mo mismo tungod kay ang Espiritu mismo sa Dios nga amahan mo'y nagakuha sa tanang mga butang diha kang Kristo aron ipakita ngadto sa matag-o sa kanato. Ang balang Espiritu mismo ang nagdala kanimo ngadto sa dakong kagawasan sa kinabuhi. Siya nagabutang kanimo diha sa ilalom sa kasuguan. Siya mismo ang may pahigawas kanimo gikan sa mga suguan o nagdala kanimo ngadto ni Kristo. Kinitungod kay matud pa sa versikulo 18 sa usab, manghigalag igson, apan gitang tanan, uban ang nawong nga wala mabuksi, nagasilaw, ingon sa usa kasalamin sa himaya sa Ginoo. Ginausab kita sa mao gihapon nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya ingon nga gikan sa Ginoo ang Espiritu. Mao kini ang maligong bersikulo din ni sa balaang kasulatan si Apostol Pablo nagahisgot ni ning bersikuloha mahitungod sa bil kuntabon nga naa sa atong kasing-kasing. Ugon mo liso kita ngadto kang Kristo kanang maong tamon pagakuhaon. Karon kitang mga magtuto nagatuto kita sa atong Ginoong Hesukristo. Apan, nasayad ba kamong bisan kitang mga magtuto una, matabunan kung mataptapan paghihapon ang atong mga mata sa panahong malambigit kita o ang atong kaugalingon diha sa pagbuhat sa mga sala? Apan na nga kitang magpasalamat tungod kay sa panahong ikumpisalta sa Dios ang atong mga sala o nabuhat na dilimayo andam ang Dios kamo pasaylo kanato. O nga nang buhata, mupadayon o magapadayon ang atong gibrang tawag o panaghiusa kung fellowship kung pakigsandurot ngadto kaniya. Dahil kitang tanan, uban ang nawong nga wala mabuksi, magasilaw, ingon sa usa ka salamin sa himaya sa Ginoo. Ginausab kita sa maugihapon nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya. Miangay kayo ako sa paging paghubad nining mga pulunga gikan sa ang bag-ong maayong balita Biblia tungod kay ingon nining pagiha ang ilang paghubad nini. Basahon ko kini nga matud pa sa unang Korinto 3:18. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan busa gipang usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako na himaya ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Gibasa ko ang Amplified Bible nga sinulat ni Francis E. Seward usa ka babaeng malamon nga ana nagapuyo kaniadto sa Southern California sa Sierra Madre. Ingon sab niini ang paging paghubad niya nining mga bersikulo. Og nakaangay ako sa daghang mga pulong nga yang gigamit apan dili sa tanan. Aniya, basahon ko kini sa English nga paghubad aron atong makita ang buot kong ipasabot gayud niini. Matud pa, "And all of us as with and build face because we continue to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord are constantly being transfigured." Usbon ko ang pulong transfigured into His very own image in ever increasing splendor and from one degree and from one degree of glory to another. For this come from the Lord who is the Spirit. Alang kanako, mayo kayo kining pagkahubara. Gawas lamang sa pulong transfigured. Because for me, only the Lord Jesus Christ was transfigured. Wala pa ko makita kung makadungog na anay bisan usaman lamang ka magtutuo din na transfigured kung nausab ang panagway sama sa nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Hinoon, matud pa sa balaang kasulatan, sama sa usa ka salamin nga mamahimutang panaminan o nagasilaw kita diha kaniya pinagi sa atong pagtutok ni Kristo. Hinoon, mao kini ang dakong hinungdan nga kinahanglan gayud kitang magapabilin sa balaang kasulatan sa Dios o magasilaw diha ni Kristo. O sa magasilaw kita diha kaniya, maana kanato ang kausaban. Sa laing pulong, ang balaang pulong sa Dios lamang ang makapabag-o sa tao pinagi sa balaang Espiritu. Matud pa sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 23. Sa gipakatao ka mo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton, kundili sa dili madunoton pinagi sa pulong sa Dios nga buhi o nagapadayon sa gihapon. Usbon ko, unang Pedro 1:23 kana. Ang balaang pulong gid sa Dios makapausab ka na to. Og mao kana ang importante nining tanan, mga kaigsunan, diha lamang gayod mismo sa balaang kasulatan ta makita ang Dios. Og dinhita lamang usab makita ang himaya ni Kristo. Aduna ako'y nabasa ang sugilanon mahitungod sa usa ka magdutong sa mag-anaa nagalatay sa lanot sa kamatayon ang iyang kinabuhi. Nga gipaambit ni Dr. H.A. Ironside, matud pa niya, ang doktor Mingon ka niyang, dili na magdugay pa ang iyang kinabuhi niyang kalibutan na. Og tungod niya ng balita, sa wala damham iabot ang usa sa iyang mga suod nga amigo kon higala og mingon ka niya. Matud pa nila kanako, dili ka na magdugay niyang kalibutan na. Og mipadayon siya sa pagpamulong na nagaingon. Tungod niya na nang hinaut akong magkasiplat kagamay sa mahimayaong dagway sa atong Ginoong Hesukristo samtang mahidangat ka sa iyang landong kon presensya. Og diha di usab dayon ang maong taong himalatyon mitubag gani og maingon. Sulod sa 40 ka magatuigan, dili lamang gamay ang kahimayaang akong nakita sa mahimayaong Kristo sa akong kinabuhi. Niya nang pulunga nakaingon akong pagkaanindot niya na gayod nga kasing-kasing o paglaom sa maong tao. Pamati ka mog maayo mga igsoon. Buot mo bang mamahimo kung mahisama ni Kristo? Nan kun mauman, hatagig igong panahon ang pagtutok ni Kristo. Di sa balang pulong sa Dios. Sama-sama nindot ka mensahe sa alawitong gisulat ni William D. Longstaff nga matud pa sa English niini, "Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow stringly dim in light of His glory and grace." Pusa, nanginhanglan gid kita niining tanan. Og moy akong panghinaot nga bisan kamo mubati sa igong kahangawa sa pagkita ni sa Kristo pinaagi sa bala ang kasulatan. Aron nga ang matag usa kaninyo, ang matag usa kanato, mutubo di lamang sa mga butang ning kalibutana kundi sa mga butang nga espirituhanon kun mga butang nga langit nun. Din hindi lamang usab kutob mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panag-uban tungod kayo wala ang kita igong oras o panahon. Hinaot ka itong mga butang na nakatagaligon o kadasig sa matag usa kanato o nang hinaot sa bako nga ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong nadungog. Diliwala sa atong pagpadayon sa pagpangalagad kaniya, siya unta ang maituboy sa atong kinabuhi. Tungod kaysa lamang ang angay sa tanang pagpasalamat sa atong kinabuhi. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Magampo kita sa dali pa kita magbulag-bulag. O Dios kagamhanan, dalaygon ko na usab sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa tanang mando, pahimangno, mga paggiya ug sa tanang kamaturan nga nakatag og kaligon ug kadasig sa matag usa kanamo. Hinaot kay ikaw magapadayon sa pagpanalangin niya ng mga pulunga nga among nadungog aron kini o Dios matisok sa mong unahunag kasing-kasing ug taliwala niya na. Dili kami magmaluyhon ug magmaunok-unokon sa pagpaambit sa imong mga pulong ngadto sa among makaigsoonan. Hinaot nga tabangan mo kami ug hatagan mo kami ug espiritong maisugon sa pagmantala sa imong mga pulong. Pada o Dios ang among kaulaw nga kami magapamatuod sa ubang mga katawhan nga matuod kay Jesus Kristo nga makaluwas sa among kalag. Salamat. Hinaot nga ikaw magpanalangin sa matag sa kanamo mo labi na sa among panginahanglanon aron o Dios kaning mga butang nga dili makahatag og babag sa among pagpangalagad kanimo. Tabangi og panalangin o Dios ang tanang magbubuhat din ang mga orasa, mga kapasturan, mga kaigsunan nga nasa buluhaton. Hinaot nga ikaw magatagbo sa ilang panginahanglanon og magatabang kanila. O gana

Ang mga palanggiran ukon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 3, gani nagpamulong siya sa ila sining paanggid.

Sa tion nga mabatian nakon ang ini nga kalantahon, I'm pressing on the upward way. Akon man nga madumduman ang Olympic motto. Kon inyo pang naisairan ining Olympics, no? May ara kita ginatawag naton ina nga Summer Olympics. Kag subong man, Winter Olympics. Kada apat ini katuig kagyara-dra sa tunga ang isa, no? Kag nibaluan naton kung ano ang ginatawag naton Olympics. Pagtililipon ini sang mga pinakamaayo nga mga humalampang sa nagkakalainlain nga duog sang kalibutan, mga pungsod ini, kag nagarepresentar ini sila sa sini nga mga paindis-indis, kag ginakabig ini sila, the best of the best, mga pinakamaayo ini sila sang tanan-tanan nga mga pinakamaayo sa ila nga pungsod. Ti amo ini nga kun aton nga lang taon, maayo gid sila nga mga humalampang, kag may ara nga ginatawag kita Olympic motto. Amo ini ang ilaya nga ginakabuhi bilang mga Olympiads. Kaga inigali yara sa tatlo ka ginatawag naton Latin words. Sitius, Altius, Fortius. Amo ina ang tatlo ka mga pulong nga ginakabig naton nga Olympic motto. Sitius, it means faster. Altius, altitude, it means higher. Fortius, fortitude, it means stronger. So anong ba't silingon sini? Faster, higher, stronger. Ang ginapahayag sa sininga moto nga dapat mas madasig sila kumpara sa nagligad. Mas mataas ang ilang malabot sa nagligad. Mas makusog pagid sila kumpara sa nagligad. Ti amo ini ang lalambuton sang tagsa-tagsa ka mga humalampang. Nga ang ginatawag naton world record o kon ang ginatawag naton Olympic records, ila ina nga malampasan. Ti sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Amuman ina ang ginahandom sang aton nga Ginoo kag dapat amuman ina ang aton man nga handom. Nga samtang nagadugay kita nga nagadugay sa pagtuluhan, nagadasig pagid kita, nagamas mataas pagid ang malambot naton, kagsubong man nga mangin makusog pagid kita. Kung sa aton pa, naghamtong nga naghamtong kita sa pagtuluhan. We are becoming more mature in the faith. Kaya ti amo ining handom naton. Subong ang ato na Ginoo ang nagpahayag dira nga ikaw kag ako ginaamat-amat kita baylo sang aton nga Ginoo nga mangin kaangay kita sang iya nga anak nga amo si Kristo Jesus. Ginabag-o niya kita. Kag anong but silingon sina, nagahamtong nga naghamtong kita sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Kagabay pa, abyan utod sa Ginoo nga masapuan, nga mahamtong ang tagsa-tagsa sa aton sa pagtuluhan. Kay amo ina ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kabisan pang ininga kalantahon, nagapayag ini nga nagatubo siya kag subong man nagahamtong siya sa pagtuluhan. I'm pressing on the upward way. Now sa aton nga pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo, ang aton gidring handom nga may ara ikaw sing kopya sang Biblia nga imo nga matamdan kag maasoy nimo ang aton diri nga pagtuon kag pagpamalandong naton. Kag kon ikaw wala pa sing Biblia nga ginakaptan kag may handom ikaw nga makabaton sang libre nga kopya sang aton nga Biblia, pwede gid ikaw maka-text diri sa amon. Kaya may mga libre kita diri nga Biblia nga pwede nato na panghatag sa aton nga radio listeners. Kag I know madamo na sa inyo ang nakabaton, kag ayan may ara pa nga wala sing kopya sing Biblia, pwede gid namon kamo mahatagan diri. I-text ninyo ang inyong kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address sa sini nga
cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto man kamo nga ipabutsyag sa amondri, ayan, pagpasalamat man ina. O kung may mga butang man kamo nga gusto ipaklarar sa aton, pwede gid kamo makatext diri sa sina nga cell number. Kag nagapasalamat gid kami kay madamo sa inyo na nagapadala sa inyo nga text messages. Kag ginaapresyar gid namon ina. Kagabay pa nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpatinad sa bulaton niya, gintugyan niya sa aton. Sa sini naman niya nga pagtuon aton sa pulong sang aton na Ginoo, we will be studying the different parables in the Gospels. Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga gintudlo, kaginpahayag, kagsubungman, ginpamulong sang aton Ginoong Jesucristo. Kagpaagi sini, aton nga mahibaluan ang mga tinutuyo pamaagi sang aton Ginoo kun sino siya, kag ano ang iyang mga tinutuyo para sa imo kag para sa akon kag subungman sa bilog nga tinugan niya. Kay suno sa isa ka managwali, the parables are windows to God's heart. Ang mga paanggid, no? O kun ini mga parabola, do katulad inigli sang mga bintana nga paagi sini makita naton, masiplatan naton, matun-an naton ang tagipusoon sang aton nga Dios. So ang aton subong pagpamalandong na sentro sa sina nga dinalan sa kasulatan, ini ang aton nga passage of the day, Luke chapter 15 verse 3, and he speak this parable unto them, saying, tapos ginhatag niya ang ini nga ginatog naton diri parable, no? Ining Luke chapter 15, kon aton niya nga usisaon sing maayo, makita naton nga ining palanggiran niya ginpamulong diri sang aton Ginoo Jesucristo, bunga ini sang reaksyon sang mga katawhan sa iya nga ginapanudlo kag subungman sang iya nga mga ginabuhat. Ilabi na gid ining mga katawhan diri nga ginakabig mga Fariseo, mga saserdote, kag mga manunudlo sang kasuguan, no? Teachers of the law. Pero aton anay lang taon, ano ang butsilingon sang ginatawag naton parable or parables, mga palaanggiran o kon parabola, no? Nga ginsaysay diri sang Biblia sa aton. Ining pulong nga parable, nagikan ini siya sa pulong nga parabole, no? Amuni ang butsilingon sini, a comparison. Amog na butsilingon sina, no? Kon sa aton pa, paanggid. Amuna nga sa Ilonggoya, paalanggiran, no? Paanggid. Ipaanggid mo ang isa kabutang, paagi sa isa man kabutang. Amuna ang butsilingon dira sang ginatawag na ton parabole, a comparison. Or placing of one thing beside another. Amo ini kuno ang pagbutang bala sang isa kabutang sa kilid sang isa kabutang. Sa ano nga tinutuyo, agod nga mapaanggid naton ining dua kabutang diri. Now, ining pulo nga parabole, parable, ang literal meaning niya sini, to cast alongside. Anong butsilingon sini? Kung sa aton pa, ihaboy mo sa kilid sang isa. Ti amogya po, no? Paanggid mo, ti ihaboy mo siya, ibutang mo siya sa kilid sang isa. Sa ano nga tinutuyo? Agod nga makumparar. Agod mapaanggid mo siya. No? So, umuna nga ang iban, ining pulong man nga parabole, ang literal meaning sini, placing side by side. So, tambihon mo sila. Sa ano nga tinutuyo? Agod makumparar ni mo, mapaanggid mo ang isa sa isa. So, kung sa aton pa, magambal kita gali parable. Amo ini ang pagkumparar, pagpaanggid, o kon pagtambi sang isa kabutang sa isa kabutang.
So, kung magambal kita parable, ila binigid ang aton Ginoo Jesucristo. Naibaluan naton ang aton ni Ginoo, ginakabig ina siya, the master teacher. Nga master teacher, kay isa siya kalabing maayo nga manunudlo. Maayo siya magtudlo, epektibo sa magtudlo, nga mahangpan sang mga katawhan. Kagpaagi sini, makita naton kung paano nila ginabaton ang ina nga butang nga ila nga nabatian. So, amoy ni makita naton. So, balik kita anay sa pulong parabol. Nadunduman ko sang una sang elementary kami, isa inisya sa gintudlo sang amon nga Christian living nga subject ang amon nga maestra. Ining parabol, ginsaysay niya ang kahulugan sini, an earthly story with a heavenly meaning. Amo ini ang iyayang simple definition sang parable. Isa kadutanon nga istorya apang may ara langit nun nga kahulugan ukon minsahi. So kung sa atun pa, isa kadutanon nga istorya, ginhimo ini nga paanggid agod nga maintindihan naton ang isa ka espirituhanon nga kamatuuran nga gusto itudlo sang Dios sa aton. But silingon sini, may mga espirituhanon nga mga kamatuuran nga agod nga mahangpan pagid naton sing maayo, nagpangita ang aton Ginoo sang isa ka butang kag amo ina ang istorya nga mapaanggid niya, mapatambi niya, agud nga makumparar niya kag mapaanggid niya ang ina nga istorya sa espirituhanon nga kamatuoran nga gusto niya itudlo. Subot silingon sini, may mga bahin ang ina nga istorya, dutanon nga istorya nga napertiniser gid, nasintro gid ang ina nga istorya, ang ina nga bahin sa sina nga kamatuoran. Kag may mga bahin man sang istorya nga wala yasing labot sa espirituhanon nga kamatuoran nga ginatudlo sang aton nga Ginoo. So kung sa aton pa, makita naton gili nga ang ini nga istorya hindi ni tanan-tanan nga bahin sang istorya sa ginatog naton parable, may ara gid ina nga spiritual equivalence. Espirituhanon bala nga kahulugan. Hindi amo sina, kundi nga may tinion nga itudlo niya na sa aton. Isa ka istorya, ang sentro sa istorya, amo ini ang rason, amo ini ang tinutuyo, amo ini ang kamatuoran niya gusto na kon itudlo sa inyo. Amo nabot silingon sina. So, amo na nga sa pagtuon naton sa mga parables, dapat mag-andam kita nga hindi naton pag i-overextend ang aton ni interpretation. Kaya hindi man tanan-tanan niya aspeto kagbahin sang parable nga ginhambal sa aton Ginoo Jesucristo, may ara nga kamatuoran niya gusto itudlo. Ang sentro sina, amuya ang aton niya pagatunan kay dra naton makita kung ano kag sino ang Dios sa aton kabuhi kay ginapahayag niya, ginapakita niya sa aton, ginapahibalo niya sa aton kung sino kag ano siya sa aton niya nga kabuhi. So amo ining parables. Kang katahom diri bala sa ginambal naton. Ining parables suno sa managatuon sini mga ara sa 35 kabilog nga parables nga ginhambal ang aton nga Ginoo. Ara dira sa kasulatan ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas kag ni Juan. Ara dira sa Gospels, no, ginatag naton ina Gospel books. Ining apat nga ini kag dira naton makita ang nagalain-lain kag nagakasari-sari nga mga parables sang aton nga Ginoo. Kag suno sa managatuon sini mga ara sa 35, hindi magdubo sa 35 ka mga parables. Apang isa man kabutang nga aton gid nga mahibaluan nga madamo sang mga katawan nga nagasunod sa aton nga Ginoo. Apang nibaluan naton nga ang ila nga pagsunod lain-lain man ang ila nga ginatawag naton
tuyo, rason, nga nagasunod sila. Di of course, naibaluan na ton, nga ang iban sa ila nagasunod sa aton Ginoo out of devotion. Nakita gid nila ya, nga si Kristo Jesus amo ini a Mesiyas. Amo ini ang ginsaad sang daan nga kasulatan, mga manalagna sa daan nga kasulatan nga nagtagna na tuhoy sa Mesiyas. Amo ini nga nagasunod sila sa aton ni Ginoo kay nagasunod sila tungod sa ila pagsimba, pagpangalagad. Kay nakita nila nga aton Ginoo si Kristo amo ang hinaplasan niya ginsaad sa daan niya katipan. Sa pagkabahin, may ara man niya iban nga ginatawag naton nagasunod sa aton ni Ginoo. Kag sa ila nga pagsunod, gasunod sila tungod sa ginatawag naton out of curiosity. Nanamian sila maglantaw sa mga mirakulo nga ginaobra sa aton ni Ginoo. Ang iban sa ila, nanamian, magpamati, sang wali, sang aton niya, Ginoo. Kag tungod sini, nagadugok sila, nagasunod sila sa aton niya, Ginoo. Kag may ara man iban, nga nagasunod sila sa aton niya, Ginoo, ginaobserbaran nila, ginapaniktikan nila ang aton niya, Ginoo. Kaya nga man, para sa ila, pamahog ini sa ila nga reliyon. Ining mga religious leaders, para sa ila, threat, isa kadako nga pamahog ang aton Ginoo si Kristo. King aman, wala na sila gapamati sa ila, kundi ang mga katawan nagapamati na sa kay Kristo Jesus. Madamo sa mga katawan nga nagasunod sa aton Ginoo, kag wala na sa ila, ila binagid, nga may mga mirakulo nga nagakatabo, ginatagan niya sang pagkaon, isda kag tinapay. Tinagdamo pagid ang nagsunod sa aton niya, Ginoo. Now, amo iniya ang mga tatlo ka mga responses sa mga katawan nga nagasunod sa aton nga Ginoo. Nagasunod sila, kag nagapamati sila. Kagkaroon paano nila ginabaton ining pagpamulong sang aton Ginoo si Kristo. Paano nila ginabaton ang ginawali sang aton Ginoong Hesus Kristo. Ila binagid sa sining nagkaklinlain nga mga palanggiran o kon parables nga ginapamulong sa aton na Ginoo. Ang iban sa ila, ginakabig naton ini ascension. Okay? Ano ba't silingon sila? They responded through ascension. Ascent. Kung sa aton pa, nagatuo sila, nagapati sila, kaginasaligan nila ang ginpamulong sang aton Ginoo nga mga palanggiran. Kag ila ini ginabaton bilang isa ka minsahi halin sa Dios para sa ila. Now, ang ikadua nga response sa mga katawhan, ang ginatog naton, they responded in confusion. Ano ba't silingon sini? Ang mga katawhan nagapamati, pagkatapos nila pamati, anong yambal nila? Ay, ano to? Do hindi ta kaintindi haw? Do hindi ta tumahangpan kung ano to haw? O kung makambal sila, baw kabudlay gali, hindi ni lahog-lahog. Kung mag-amuma lang ni, ti, matalikod kami. Ang muning ikatatlo, dri, some responded by rejection. Hindi nila mabaton. Now, sa ginambal na ton, no? Ang budlay sa kamatuuran, hindi kay hindi naton mahangpan ang kamatuuran, kun hindi mabudlay lang batunon kag himuon. Amo na ang budlay sa kamatuuran. Katulad bala, love your enemies. Pray without ceasing. Tika hapos lang na. Maintindihan ta na. Pero ano dira mabudlay? Ang pag-ubra, ang pagtuman sa sina nga kamatuuran. Now, the same with parables. They're easy to understand. But again, the problem is it's difficult, it's hard, it's a challenge to obey, to apply, and to act on the truths that is being presented. So, amo ining makita na tundri, kag tungod sini, madamo sang mga katawhan ang nagtalikod man sa aton nga Ginoo. Apang isa lang kabutang nga masapuan naton sa pulong sa Dios.
subong ang balang espiritu amoy nagatag sa imo kag sa akon sing kaalam, sing kasanag, nga mahangpan naton ang iya balang niya pulong, ang dako diri nga pagpangkat sa aton, sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kabay pa, nga bukas ang aton tigipison, may maayo kita nga kinaugali, nga magbaton, magtuon, kag mag-aplikar sa makamaturan nga aton niya natunan. So, again, we praise the Lord for these parables because through these parables, we were able to see the heart of God. At the same time, makita taman ang aton tigipison. Kay bintana ini siya nga masiplatan naton ang aton nga Dios sa piyak nga bahin. Isaman ini siya ka espiyo nga makita naton ang aton kahimtangan sa tubangan sang aton ni Ginoo kag mausisa naton ang aton kaugalingon. So kabay pa nga mangin excited kita sa pagpamlandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Padayuno naton ini sa Madison ni broadcast. Introduction pa lamang ini sa sininga tion. Ini ang inyo, alagad kagabyan sa kahanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: ikaduhang rice distribution program sa South Cotabato pag-aumpisahan na sa Agosto. HVI arestado sa Libak, Shabu mga pusil ka granada na kumpiskar. Masobra 50 ka pamilya apektado sang pagbaha sa Columbio Sultan Kudarat. Masobra 4,700 ka pamilya ginbakwit sang army bangod sa pagbaha sa Maguindanao del Sur. ASF kompirmado sa Lamitan City, Basilan. Para sa aton balita nasyonal, Palawan nagapanguna sa may pinakamataas nga pagkadula sang kagulangan sa Pilipinas sa sulod sang 24 ka tuig. DENR ginapanginwala nga nagamit sang pesticide gas sa mga rallyista. DOE target nga matapos ang auction sang natural gas power plant sa ika-apat nga quarter sang 2026. Para sa aton balita sa luwasang pungsod, 3 ginbawian sang kabuhi, 4 pilason sa pagpanglutang sa food festival sa Sitel. Bagyong Naol naghinay matapos maglandfall sa China. Patay nga lawas sang 5 ka mountaineer na Sapuan sa pinakamataas nga bukid sang Russia. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

sa adugang pang balita lokal. Madinalagon nga ginpatigayon ang Parent Effectiveness Seminar o PES sa Purok Rizal Child Development Center, Barangay Mabini, adlaw sang Biyernes. Ang hilikoton ginpangunahan sang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO, City Information Office o CIO, City Population Commission o City Popcom kag Civil Registry o City Civil Registry o CRR. Inikabahin sang padayon nga tinutuyo nga pauswagon ang komunidad. Nakasentro ang diskusyon sa pagpalapad sang ihibalo kag ikasarang sang mga ginikanan sa mga husto nga pagpalapnag sang impormasyon angot sa registrasyon sibil, pagtapna sa pagpangabuso sa droga, responsable nga pagiya sa mga bata sa panahon sang digital nga teknolohiya, pag-intindi sa mga serye para sa pagpadako kag pag-disiplina sa bata, paghatag importansya sa kaugalingon kag pagkilala sa kaugalingon nga ikasarang, kag ang madalom nga pag-intindi sa Republic Act number 760 o kon ang layi nga naghatag sang espesyal nga proteksyon para sa mga bata batok sa pagpangabuso kag diskriminasyon. Nakigbahin sa programa si Vice Alcalde Maria Esther Marin 14 nga nagpahayag sang bugos nga suporta sa mga tikang nga may tinutuyo pabakuron ang ikasarang sa mga ginikanan isip nagapangunang nagagiya sa pag-uswag sang pamilya.

ang nasambit nga aktibidad kabahin sang malungtaron nga tinutuyo nga pabakuron ang pundasyon sang kada pamilya agon makaangkon ang mga ginikanan sang nagakaigo nga ihibalo kag kabansay sa pagpadako sang ila anak nga magabungas ang mas luwas kag mainuswagon nga komunidad nga handa mag-atubang sa bisan anuman nga hangkat para sa kauswagan. Formal nga gin-turnover sa Porok Rizal Barangay San

ginbawi an sang kabuhi ang tatlo ka tawo kag napilasan ang apat ka tawo matapos ang natabo nga pagpanglutang sa Bite of Seattle Food Festival nga ginhiwat sa Seattle Center adlaw sang Domingo. Suno sa mga otoridad nagbayluhanay sang lupok ang duha ka armado antes nagpalagyo ang isa sa ila samtang nadakpa naman ang isa ka suspect. Duha sa mga biktima ang ginbawian sang kabuhi sa lugar sang insidente samtang isa ang napatay sa ospital. Ang iban nga mga biktima laki pang isa ka pamatanon padayon nga ginabulong samtang yara naman sa maayo nga kondisyon. Na-recover sang kapulisan ang duha ka armas sa lugar sa insidente kag nagapadayon ang imbestigasyon sa nasambit nga insidente. Nagapanawagan ang mga otoridad sa publiko nga maghatag sang impormasyon bangod wala sang surveillance camera sa lugar sang pagpamusil. Ginkondinar naman ni Seattle Mayor Katie Wilson ang insidente kag suno pa sa iya nga dapat hindi na maliwat ang nasambit nga panghitabo sa isa ka pampubliko nga selebrasyon. Naghinay na ang bagyo nga Noel kag nahimo na lamang nga tropical storm matapos ini maglandfall sa nabagatnan nga bahin sang China nga nagdala sang mabaskog nga hangin kag mabaskog nga ulan. Suno sa mga otoridad, mas sobra 800,000 ka residente sa probinsya sang Guangdong ang ginbakwit sa mas luwas nga lugar isip pagpaandam sa nasambit nga bagyo. Sa Hong Kong, ginkanselar ang yara sa 350 ka mga biyahe sang eroplano kag mga 2,000 ka pasahero ang na-stranded sa airport samtang 21 ka tawo ang napilasan. Ginpasaka naman ang alerto sang gobyerno sang China batok sa posible nga pagbaha kag landslide sa mga apektado nga lugar. Nagpain ng gobyerno sang 100 million yuan nga pondo para sa rehabilitasyon sa mga lugar nga ginagyan sang bagyo. Antes ini nagbilin man ang bagyo sang tatlo ka naotasan sang kabuhi sa Pilipinas samtang nagdala naman ini sang mabaskog nga ulan sa Taiwan. Samtang sa probinsya sang Gansu sa northwestern China, napulo ka tawo ang nautasan sang kabuhi kag 23 ang pilason matapos ang flash flood nga resulta sang mabaskog nga pag-ulan. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Nasapuan sang mga rescuer ang mga bangkay sang 5 ka mountaineers sa Mount Elbrus nga pinakamataas nga bahin sang bukid sa Russia. Suno sa mga otoridad, ang 7 ka mga climber nga parehas mga langyaw ginapatihan nga taga Bosnia nagsaka sa bukid sang Hulyo 24. Apang sang masunod nga adlaw naglala ang panahon kag nagkalata lang sila sa ila ginasundan nga ruta. Isa sa mga mountaineer ang nakapaidalom kag nagpahibalo sa mga otoridad nga duha sa ila kaupod ang nagmasakit kag napatay sa may 5,100 metro nga kataason sang bukid. Sa nagapadayon nga operasyon, nasalbar pang isa ka survivor samtang natukipan ang bangkay sang tatlo pa ka mga climber. Ginkumpirmar man sang Bosnia ang pagkapatay sang ilang mga umuluyo kag gintawag ini nga isa ka dako nga trahedya. Nagapadayon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa naglungtad nga insidente. Amoy atong aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.